0: koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali se...

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede. Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeleženi su svečanom akademijom u Palati Srbija. Ministar Ivica Dačić poručuje da su uniforma i značka policije svetinja i da niko nije jači od zakona. Predsjednik Aleksandar Vučić naglasio je da su pripadnici policije i MUP-a stup države i da obavljaju najčasniji poziv za hrabre i odlučne. Građani na tehničkom zboru mogu da vide opremu i jedinice policije. Patrijarh Srpski Porfirije služit će u subotu 6. juna svetu liturgiju u hramu Svetog Save u Beogradu pred časnim pojasom Presvete Bogorodice, jednom od najvećih hrišćanskih svetinja, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Nakon bogosluženja svetinja će biti svečano ispraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Nastavljaju se tenzije na Bliskom istoku. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je spreman da zauzme sporiji pristup u pregovorima sa Iranom uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba. Sa druge strane, portparol iranske vojske Mohamada Kraminija i portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji istakli su blisku koordinaciju između vojnih kapaciteta i diplomatskih instrumenata, opisujući ih kao komplementarne stubove u zaštiti nacionalnih interesa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji u većini mjesta suvo i toplo vrijeme sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 30 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni, radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.